Jesusé, menevi ase nyina hai. Na di odi na chi no, ore na di esumu da. Na emo, obenya akwa hai. So menevi esumu na atruwa. Ayefa na wakoto.